0: ago Ghana for and sana ye di bibia beto animu no adum 106.3 FM. Yesi, ye damwase.
1: Yesi, ye damwase. Ye damwase pa.
0: Ye damwase damasiya. En sa.
1: En fiye be brain.
0: Mune ye yat sna. Nasa wadwa madine diyakse yem. Yen tutu na seja.
1: Enung ti. E fri neyi. E di yuko si dizemba busume inu mune. Ye wanye ma huduwa be brain. Ya ya sheshe. E di ya ma
0: wu. Wedye, ya sede wu. Ena ya nyun. E ye waw ntia.
1: Dede kain. E wayan kalanda sona. Oktober busume inu eto sumi inu. Adum FM. Why? 2K jump,
0: eh, basso,
1: wala palm beach dome,
0: aye,
1: eh, your true back, non-stop,
0: and your monkwa, na, and sana October bosumi, ebe kuna wye ye, ye di jasun sem jitri, eh, ba, di kan ye bako, ye tu sumi ye nuni ye di ba, uye jedi ni, e di ena woton, e di ena udi wuja, so kan huwa sem, ne tre ye, di inti ye wose jitri no, ye bonwo, na di kwa sewe jimunyo, anaso di kwa sasi,
1: December yu so,
2: ya hubo, na kala sini nina ansu beso, adum kola party,
0: olaba, Na yede prepare training na wa fiwe mo no. Yede adum bronya Xmas giveaway.
1: We no
0: e ya chede.
1: E nyoma soto.
0: Aye be cheche.
1: E dia ma wa wutie adum FM.
2: E no any adum 106.3 FM.
1: Afimuni nyina hyehye ne afofofro.
2: E hyehye ya ya yede ebremo.
1: Y2K jam.
0: Just so same jetri.
1: Kola party.
0: Adum bronya giveaway.
2: Any adum FM strictly highlight.
0: Yede wenyi na mount. Esanse. What kind of afimunu nyina.
2: Yentime rapid 2026.
1: Abura.
2: Yenyen hyehye ma 2027. Entinya me yaduma General Bosume de di kind strictly high life
1: asankwa
2: high life for nyumu nkwa ene ye di bia fena no
0: enti e fi sabri e kosi se afene be kwa na wie ye na ye di ewura afefofro no mu no we e ye buke achede a adrum fm ye di mawa wutie ye
2: adrum fm ye ye tall
3: Kaso kasa kaso kasa
4: ema bibi anshaw so ema hu bi nka o kasa bo anshaw yem
3: me se kasa
4: ka de e kire obo de ahye wa koma so
3: ye untimi nka ni pe ka o kasa bo anshaw yem